Vlade za Evropsku BiH zajedno. Zašto nam treba podrška za ovu priču? Vidite, hodam ovih dana po našim mjesnim zajednicama, evo, po našim gradovima i opštinama i evo osjetimo jedno tu da postoji jedna letarka, postoji nekakva nezainteresovanost.

dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propagandno,

0: sjajni dueli odigrani su u okviru prvog kola evropske košarkaške Eurolige. U derbiju Barcelona je bila bolja od Anadolu Efesa 89-82. Vjerovatno i prvi favorit takmičenja, grčki Olimpijakos, slavio je sa 106-89 na gostovanju kod Baskonije, dok je Panathinaikos bio bolji od Pariza 91-72. Crvena zvezda je poražena od Žalgirisa, dok je Dubaji u još jednom derbiju bio bolji od Real Madrida 78-77. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

trojke, sutra bratstvo, sutra odbojkašice, sutra igraju i rukometaši, druga ekipa u okviru prve lige federacije, a u nedjelju takmičenje, novo takmičenje, nova trka, trail trka u organizaciji članova Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica. O svemu ovome što smo kazali, naravno, opširnije na našim internet izdanjima i više u našim informativnim emisijama. Pratite vijesti, pratite informativni program. Za sada toliko. Od nas pozdrav i naravno poziv, ono standardno, da ostanete sa nama.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i kahot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

Ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg race, egg peeling ili kahot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping Center Etna, Gračanica.

0: Mjestimično mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. S obzirom da je kraj radne sedmice, pojačan je promet vozila na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Do kraja dana očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima, tako da vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima trenutno ne čeka se duže od 30 minuta, a za Gračanicu nema najavljenih radarskih kontrola. Na brojnim dionicama aktuelni su radovi, a evo mi ćemo spomenuti samo neke. Autocesta A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, Golubinja-Nemila, Kakanj-Lašva, Dobropolje-Miljevina-Jablanica-Blidinje, Brčko-Bijeljina, Nević-Polje-Kaonik, Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, zatim su radovi na magistralnoj cesti M5 u Travniku kod Plave vode. Što se tiče radova u Gračanici, aktuelni su radovi na izgradnji kružnog toka na raskrsnici na magistralnom putu M4 i regionalni put R4. Evo, ovo se desi kada pokušate na pamet reći broj regionalnog puta koji se zove Gračanica-Srnice. Uglavnom znate na koju raskrsnicu mislimo i ukoliko evo izlazite iz Gračanice i želite voziti u pravcu Tuzle, izbjegavajte raskrsnicu jer semafori nisu u funkciji. Ukoliko dolazite iz pravca Doboja i želite u grad, onda skrenite tamo kod Fisa i izbjegnite raskrsnicu jer je zaista u tim pravcima zaista otežano uključenje, odnosno isključenje sa magistrali. Želimo vam sretan put i ugodnu vožnju. U svakom slučaju naoružajte se strpljenjem, vežite sigurnosni pojas i vozite oprezno. A svakako za ugodnu vožnju pratite program Radio Gračanice jer vas danas častimo sa odličnom muzikom.
1: Higher consciousness. WURB. Reach higher. Higher consciousness.

zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Radio Gračanica.

Cijenjeni slušalci Radio Gračanice, srdačno vas pozdravljam u ime Koalicije Narod i Pravda, Socijaldemokratske partije i stranke penzionira umirovljenika. Koalicije koja nastupa na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Moje ime je Edin Šehić, kandidat sam koalicije za predstojeće izbore za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 19. I evo, po drugi put u toku ovog predstavljanja koji nam pripada, predstavit ću ukratko program i određene stvari koje kao kandidati, kao politički subjekt izlazimo prema svojim biračima, odnosno glasačima, ono što želimo jeli, da promovišemo, odnosno da radimo u interesu građana. Današnje izlaganje ću otprilike fokusirati na tri oblasti koje su u nadležnosti kantona i za svaku od njih ću reći nekoliko riječi naše tačke gledišta, odnosno ono što bi bilo potrebno da se unaprijedi u tim oblastima, kao i određene probleme.